Ja, samba wale si funga malile na, de singer ya an sit to fale moi. Malana pisile na. Ah. Yo la lo famo oe ya ele uma. Ai lo fa oe la pepi, eu quero vo fut pepi risi ma de pisa so. Uzi mai la fa fora ya e au ya la tatia ma so sepini. Ole talunga la kapiliki lua o luono le ne foi tausanga.